najgoro ne manji od tutka, že za jeho slidočka me pozvodila rutka. To žena ti dorižaj si, trava zelenenika, ja už ne tvite ne moja, ljubko solodenjka. Oj na lanček dorižečka, na lanček, na lanček, ani moja mila nočka, ani ja

da. Touch, touch, touch, touch, touch, približi se. Touch, touch, približi se. Sam na flašite, nupi na potehom.